0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». 24 часа осталось до завершения каденции Кнессета 25-го созыва. Коалиция продолжает утверждать законы, оппозиция продолжает протестовать. Багац блокирует часть едва утвержденных законопроектов. Поговорим на эту тему, поговорим более подробно и о том законе, который был принят минувшей ночью, о раздельном обучении на вторую и третью степень в высших учебных заведениях. Придут ли на избирательные участки арабские граждане нашей страны? Это один из самых важных и самых сложных вопросов предстоящих выборов. Поговорим и об этом. Поговорим, разумеется, об Иране, о том, что происходит в этой стране, о том, как Иран пытается обойти блокаду портов, наложенную американцами, и угрожает закрыть дополнительные морские пути. Обо всем этом и многом другом в ближайший час. Однако начнем мы с предстоящего визита премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Вашингтон и о намерениях Дональда Трампа. Напомним, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху, судя по всему, я подчеркиваю, судя по всему, в ближайшее воскресенье отправится в США, где встретится с премьер-министром, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Обо всем этом мы беседуем с Лейзером Берманом, политическим обозревателем Times of Israel. Лейзер Берман, паршан Медини Шель Times of Israel, шалом. קודם כל, האם נסיעה של נתניהו לארצות הברית ודאית? כי עד עכשיו לא פורסם שום דבר רשמי.
1: מה שאומרים לי שכן. יוצאים במוצ"ש בוקר ראשון. הפגישה עם טראמפ לא סגורה עדיין, אבל אמורה להיות ביום שני. ואז ביום שלישי, לא הלוויה, אבל טקס ללינדזי גראם. זה מה שאומרים מאחורי הקלעים, אבל גם בלשכת ראש הממשלה, גם בבית הלבן, לא פרסמו עדיין, לא ברור בדיוק מה הסיבה שלא פרסמים את הפרטים ולא נותנים לנו להתחיל לעשות תוכניות לנסיעה.
0: מה תהיה בשיחה? מה יהיה על סדר היום של הפגישה, אם תתקיים, בין נתניהו לבין טראמפ?
1: אז איראן כמובן מוביל את השיחות, והעיתוי הוא יחסית טוב לנתניהו. אם זה היה לפני כמה שבועות, היו יותר חילוקי דעות על מה לעשות עם איראן, אבל שבועיים של איומים מצד איראן, תקיפות על מחליות, תקיפות על מדינות ערב, ותקיפות אמריקאיות הולכות וגוברות, אז טראמפ ונתניהו רואים יותר עין בעין מה צריכים לעשות, ויכולים לדבר על המשך הדרך מכאן. יש גם את העניין הלבנוני, השיחות, הסבב השישי הסתיים אתמול ברומא, מתקדם לאט לאט, דיברו על האזורים, שני האזורים שמתישהו צריך לסוג ולסגת, והצבא הלבנוני צריך להיכנס, לא הסכימו מתי, אבל זה גם היום לפני שיוסף אהון, נשיא לבנון יגיע, אז כמובן גם ידברו על זה. אני לא אופתע אם טראמפ ינסה, בגלל ששניהם בוושינגטון, לגרום לזה שתהיה איזה פגישה.
0: בדיוק רציתי לשאול, יש סיכוי שהיא תהיה?
1: נתניהו פתוח לרעיון, טראמפ כמובן רוצה, אהון לא רוצה, בגלל פוליטיקה פנימית בתוך לבנון, אבל נראה כמה טראמפ יכול ללחוץ, זה יכול להיות שזה יקרה בצורה שקטה, ורק נגלה את זה אחר כך, אני בטוח זה רעיון של רוביו וטראמפ רוצים.
0: אתה מדבר על העיתוי המוצלח, אבל יש הרבה מאוד לחצים, כך אנחנו לפחות קוראים, על דונלד טראמפ ככה להתרחק קצת מנתניהו, גם מסביבתו הקרובה, גם ממדינות ערב. איך היית מאפיין את היחסים שלהם נכון לרגע זה?
1: אז לא רק עוד איך, אנחנו נראה לי מחפשים הוכחות שיש איזו התרחקות, אבל אנחנו כן יודעים, הם עובדים ביחד, הם מדברים כל כמה ימים, יש מנהיגים באזור שטראמפ מקשיב להם יותר, כמו ארדואן, ומנהיגים במפרץ.
0: לארדואן ממשיך יותר, מקשיב יותר מאשר לנתניהו.
1: כן, אנחנו רואים את זה עם הרעיון של הפלישה הקורדית, אבל בגדול, טראמפ לרוב אומר דברים מאוד טובים על נתניהו, מצליחים לשמור על היחסים ועל עבודה משותפת, ועל איראן נראה לי שהוא מבין שהסקפטיות הישראלית נכונה, הוא לא מוכן לחזור למלחמה כוללת, אבל הוא מבין איראן היא שחקנית מאוד מאוד בעייתית, שכל יום נראה לי שהוא מבין שיותר ויותר שכמעט בלתי אפשרי להגיע להסכם שהוא סביר איתם, אז לא הייתי דואג לנסיעה הזאת על איזה פיצוט.
0: אם אנחנו לוקחים קצת טיפה הצידה מבנימין נתניהו ביקור שלו, מה לדעתך התוכניות של טראמפ לגבי איראן? מדברים על הרחבת ההסלמה ככה לאט לאט ובזהירות הוא מרחיב את הלחימה?
1: כן, בכותרת הוא רוצה עדיין להגיע להסכם שני, הוא מעדיף לעשות את זה בשיחות, לכן הוא אומר כל יום שהם מוכנים, הם מתקשרו, הם רוצים להיפגש, לא יודע עד כמה זה נכון, אבל לפחות הוא שומר על הקווים האדומים סביב מצרי הורמוז, ואיראנים דוחפים אותו לפינה הזאת, אז יש כל מיני תוכניות להרחבת התקיפות, אתה רואה שזה מגיע למקומות חדשים, לבושר, לטהרן, אני לא חושב שהוא באמת יאשר איזה פלישה קרקעית על אחד האיים, אבל זה משהו שדנים בו בפנטגון או בחדר הסגרגז.
0: לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך על תוכניות של בנימין נתניהו. אנחנו נמצאים 3.5 חודשים לפני הבחירות. האם יש סיכון, איך שכל אחד יחליט, שאנחנו נראה איזושהי התפתחויות ביטחוניות, מדיניות, משהו דרמטי בזמן הקרוב, להערכתך? או שבעצם הכל כבר on hold?
1: אז אין לו הרבה אפשרויות להסלים. בלבנון הוא נמצא בתהליך הידברות, אז אין לאן להסלים.
0: עזה?
1: בעזה הייתי אומר שהסיכוי הכי גבוה שם, אבל זה לא יהיה חזרה למלחמה כוללת, אבל אולי איזה מבצע צבאי לחוץ על חמאס עוד יותר באזור מסוים ב-40% שהם מחזיקים בו. יכול לקרות שאני מדבר עם גורמים ישראלים, אומרים יש אופציה כזאת, אל תשלול את זה, אבל נשמע שזה לא בדיוק על הפרק עכשיו. יש גם את האומס על הצבא.
0: אבל כשאני מדבר, אני מדבר לאו דווקא על בית הצבאי, יכול להיות בית מדיני, אולי איזה הסכם שאנחנו לא חושים או לא שומעים עליו כרגע.
1: לא, בעזה לא יהיה שום דבר דרמטי. עזה זה סיפור של 20 שנה, שלאט לאט יכניסו ISF, לאט לאט יתחילו לבנות באזורים ישראלים, זה סיפור של אסורים.
0: סוריה למשל, לא יודע.
1: סיכוי לאיזה הסכם ביטחוני לסוריה יכול להיות. יכול להיות, יש לחץ, אבל לא חושב שאנחנו נכנסים לזה תקופה דרמטית. המיקוד זה השיחות עם לבנון,
0: okay.
1: המיקוד זה המלחמה או העסקת אש מול איראן, זה המיקוד עכשיו.
0: לייזר ברמן, Times of Israel, המון המון תודה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о предстоящем визите премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Вашингтон, насколько, прежде всего, насколько точно, что этот визит вообще состоится, потому что до сих пор нет никакой официальной публикации по этому поводу.
0: Если судить, по крайней мере, потому что я слышу из источников, говорит наш собеседник, то визит состоится. Бениамин Нетаньяху отправится в Вашингтон или в Моцей-Шаббат. Или рано утром в воскресенье. Судя по всему, хотя еще не назначена официально, но встреча с Дональдом Трампом состоится в понедельник. Во вторник будут не похороны, но церемония прощания с Линди Грэмом, после чего Бениамин Нетаньяху вернется в Израиль. По словам нашего собеседника, в центре внимания на встрече с Дональдом Трампом будет Иран. Разумеется, постепенно американцы приходят к пониманию того, что израильские предупреждения о недопустимости или о проблематичности переговоров с Ираном и о том, что эти переговоры могут ни к чему не привести, поскольку Иран вводит в заблуждение США. Эти предупреждения были верны в Израиле, постепенно понимая, США постепенно приходят к той же точке зрения, что и Израиль. И мы видим расширение военных действий, которые инициирует Дональд Трамп и так далее. Поэтому все меньше и меньше разногласий между США и Израилем, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Бениамином Нетаньяу по этому вопросу. Остаются разногласия, разумеется, по поводу тактических моментов, как действовать, с какой интенсивностью действовать и так далее. Но я не думаю, что это приведет к каким-то взрывам на этой встрече. Есть, разумеется, ливанский вопрос. Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы реализация проекта по передаче контроля за территорией Ливана продолжалось, и чтобы этот момент уже наступил. В Израиле не возражают, однако хотят гарантий безопасности, и это будет обсуждаться на встрече в Белом доме. По поводу публикации об отношениях Нетаньяу и Трампа, наш собеседник говорит о том, что постоянно публикуются сообщения о ухудшении отношений, о том, что отношения зашли в тупик, о том, что Нетаньяу Трампу надоел и так далее. Я думаю, что эти публикации немного преувеличены. Трамп и Нетаньяу сотрудничают, работают вместе, общаются раз в несколько дней. Да, безусловно, есть лидеры, которым Трамп прислушивается больше, чем к Нетаньяу. Например, тот же самый Эрдоган. Что мы видели в связи с отношением американцев к операции Турции против курдов. Но, тем не менее, говорит наш собеседник, и с Нетаньяу у Трампа очень хорошие рабочие отношения, поэтому я не думаю, что сейчас мы будем наблюдать какие-то серьезные конфликты. Что касается планов Дональда Трампа, он по-прежнему не хочет широкомасштабной войны, отмечает наш собеседник. Он не хочет военных действий, полномасштабных военных действий в Иране. Однако он прекрасно понимает, что нету сейчас возможности прийти к соглашению. Он понимает то, что понимал раньше Нетаньяу, поэтому говорим о том, что он расширяет военные действия постепенно, формально и публично. Он по-прежнему говорит о том, что заинтересован в соглашении, однако шансы на это соглашение сейчас еще меньше. И Трамп это понимает еще меньше, чем были до того. Что касается возможности, которые есть перед Израилем, или перед Нетаньяу даже, вернее будет так сказать, в оставшийся до выборов период, я не вижу каких-то серьезных районов, где могут быть военные действия или военные операции. Вряд ли, разумеется, нас ждет что-то серьезное в Ливане. Вряд ли нас ждет что-то серьезное в Сирии, в Газе. Может быть, та или иная операция. Не для того, чтобы свергнуть власть Хамаса, не для того, чтобы захватить Газу, а для того, чтобы создать у Хамаса больше заинтересованности в каких-то шагах навстречу. То же самое касается дипломатии. Могут быть какие-то военные, оборонные соглашения с Сирией. Вряд ли что-то в Ливане, помимо того, что сейчас происходит, а в Газе вообще не о чем говорить. Это история двух десятилетий с постепенным вхождением в Газу международного вот этого Совета мира. Это не вопрос 3 месяцев, это даже не вопрос 3 лет. Поэтому, говорит наш собеседник, я думаю, что самое главное, и все внимание сейчас приковано к Ирану. С нами в эфире был Лейзер Берман, политический обозреватель Times of Israel. 8:19. Продолжаем программу. На фоне возобновившихся военных действий Иран пытается обойти американскую блокаду. Одновременно Тегерану угрожает перекрыть дополнительные торговые пути. Профессор Мейер Литвак с нами в эфире, глава Центра Альянс по изучению Ирана в Университете Тель-Авива. Профессор Мейер Литвак, Рош Мерказ Альянс, Лимудим Иран, Университет Тель-Авив. Шалом, бокер тов.
2: שלום, בוקר טוב.
0: איזה דרכים יש לאיראן לעקוף באמת את הניסיונות של ארצות הברית להטיל מצור עליהם?
2: איראן לא יכולה לשבור את המצור, מה שהיא יכולה לעשות זה שני דברים. כמובן, למנוע מעבר של ספינות במצרי רומוז ולגרום נזק משמעותי לכלכלה העולמית, וצעד חריף יותר זה לפגוע בתעשיית הנפט של ארצות המפרץ הערביות, ואז שוב פעם להחמיר את המשבר הכלכלי העולמי.
0: מה זה נקרא לפגוע במקורות הנפט?
2: אפשר לשלוח טילים על מתקני הנפט של האמירויות, של קטר, של קווייט, של סעודיה, וכך ליצור משבר בשוק הנפט העולמי, שמבחינתם יכול לאלץ את טראמפ להפסיק את המצור ואת הפעולה שלו נגד איראן.
0: זה נשמע כמו נשק יום הדין, לא? כי תגובות יכולות להיות מאוד קשות. זה לאו דווקא יביא את טראמפ להפסיק, זה יכול להביא אותו, כלומר אנחנו לא יודעים, אבל זה יכול להביא אותו גם להחריף.
2: נכון, טוב, בפוליטיקה ואסטרטגיה צבאית אין ביטחון, אבל האיראנים הניחו בעבר שההשפעה של סגירת מצרי הורמוז על הכלכלה העולמית תהיה יותר קשה מאשר השפעת מצור ימי עליהם. כלומר, להם יש כוח, מבחינתם, להם יש כוח עמידה יותר גדול, והם יכולים לעמוד במצור תקופת הזמן יותר ארוכה מאשר הכלכלה העולמית יכולה לעמוד בלי הנפט של המפרץ, או זה יכול נגיד, אם יביא לעליית מחירי הנפט שוב פעם לקרוב ל-$100 או יותר, גם ההשפעות הפנימיות בארצות הברית, אנחנו מתקרבים לבחירות אמצע בארצות הברית, בהנחה שלהם שטראמפ לא יוכל לעמוד בעליות מחירים כאלה, או בלחץ כלכלי פוליטי בתוך ארצות הברית, ויאלץ אותו לסגת. יכול להיות שהם טועים, אבל זאת אולי ההנחה שלהם.
0: מה המשמעות של מצור שארצות הברית מטילה כרגע על איראן? מה המשמעות מבחינת משטר האיראני, שרידותו, יכולתו להתקיים, לקיים מדינה וכו'?
2: ברור שכל יום שאיראן לא יכולה לייצא נפט, זה נזק של בערך $400 מיליון לאיראן, שהיא לא מרוויחה. נפט משמווה משהו כמו 60-70% מהכלכלה האיראנית. נגרם לאיראן גם כמובן נזק בהפצצות, כלומר, המשטר האיראני צריך כסף. וכשאין לו כסף, זה כמובן מטיל עליו, יוצר לו בעיות קשות מאוד. מצד שני, איראן... לא שהיא מדינה פושטת רגל כרגע, יש להם כנראה גם מאגרים של כספים שהם לרזרבה. המשטר, האמריקאים הרי הטילו מצור, המשטר לא, זה לא פגע משמעותית ביכולת של המשטר, למשל לשלם משכורות לחיילי משמורות המהפכה והבסיג', וכרגע לא מונע מהמשטר לתפקד. זה שם איראני סובל קשות, זה פחות מטריד את המשטר כרגע. אבל העניין הוא, לפי תפיסת האיראנים, יש להם יכולת עמידה של כמה חודשים טובים. האם כלכלה עולמית יכולה לעמוד בכמה חודשים של היעדר נפט מהמפרץ הפרסי? זו שאלה אחרת, ופה יש בו ויכוח באמת מי יש לו כושר עמידה יותר גדול, האיראנים או הכלכלה העולמית.
0: ומה עמדתך בויכוח הזה?
2: אני לא יודע, כי אני לא יודע מה מצבה, אף אחד לא יודע כמה כסף באמת יש לאיראנים מוסתר, בכל מיני מקומות, וגם אנחנו לא יודעים את ההשפעה של על הכלכלה העולמית, כמה למשל נפט הסעודים והאמירטים יכולים להוציא דרך צינורות לים סוף, מה תהיה התחושה בשווקים העולמיים, למשל האם מאגרי הנפט של מאגרי החירום של הנפט בארצות אחרות, בארצות הברית ואחרות יתרוקנו או לא, האם סין תחליט לחדש את קניית הנפט ואז ייצור יחמיר את המשבר, או שסין כרגע נמנעת מרכישות נפט גדולות בזה נקל על המשבר, האם רוסיה תוכל לייצא נפט ואז יקל על המשבר אבל יועיל מאוד לפוטין, או שהיא לא תוכל לייצא.
0: אתה מדבר פה... על הרבה מאוד נעלמים במשוואה הזאת.
2: נכון, בדיוק, ואנחנו לא יכולים לדעת מה את הנעלמים האלה כרגע.
0: מה האסטרטגיה של איראנים נכון לרגע? זאת אומרת, אני ככה עוקב אחריהם, ובעיניים של אדם, נגיד, ממערב, הפעולות שלהם הם כמעט על סף לא הגיוניות, כי הם יכלו להגיע להסכמים עם טראמפ, הסכמים די נוחים להם, בוא נגיד את זה ככה. הם כמעט בכוח גררו אותו להסלמה. בהתבטאויות, בסירוב להתגמש בכל מיני נקודות.
2: נכון, באמת ההסכם, מזכר ההבנות שהם חתמו עם טראמפ, היה בעצם ניצחון איראני גדול מאוד, והישג מדהים לאיראן ותבוסה לארצות הברית ולישראל, ואז באמת קרה הדבר המוזר שהאיראנים החריפו את ההתעקשות שלהם. האם זה נובע מתוך איזה ביטחון עצמי מופרז, היבריס, שהם חשבו שהם יכולים להשיג הכל, או יכול להיות אפשרות נוספת, שיש מאבק, אנחנו רואים מאבק פוליטי, מאבק כוחות בתוך איראן, כשיש זרם קיצוני מאוד, שמתנגד לכל מסע ומתן עם האמריקאים, לכל פשרה עם האמריקאים, והוא מציב לחץ, או יוצר לחץ על הקבוצה שמנהלת המסע ומתן, ודוחף אותם להקצין את העמדות שלהם. אנחנו כרגע לא יודעים מה זה, אבל נכון שהאיראנים, הגישה הקודמת שלהם הייתה, בואו נחתום על מזכר הבנות, נמרח זמן כמה שאפשר, נגיע להסכמות בנושא הורמוז וכן הלאה, ונשאיר את הגרעין ללא פתרון, נשאיר את שאלת ייצור הטילים האיראנים ללא פתרון, נשאיר את תמיכת האיראנים בשלוחים שלהם, בפרוקסיס שלהם, ללא פתרון, זה היה הישג מדהים לאיראן.
0: חלומות שלהם, פשוט חלומות.
2: נכון, מבחינה מסוימת הם בזבזו את זה, אלא אם כן, אחרי הסיבוב הנוכחי, שוב פעם הם יצאו עם אדם על העליונה, כי צריך לזכור שטראמפ הוא אדם חסר סבלנות, לא עקבי, אין לו חשיבה אסטרטגית, הוא יכול לשנות את דעתו מחר בבוקר.
0: אוקיי, כל מה שנשאר לנו זה להמתין. פרופסור מאיר ליטווק, ראש מרכז אליאנס לימודי איראן, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: בשמחה, בחפץ לב, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о прежде всего о том, какие есть пути у Ирана для того, чтобы обойти блокаду Ормузского, блокаду, вернее, портов, которые наложены американцами. По словам нашего собеседника, обойти они не могут. Они могут предпринять две вещи, два шага, которые могут быть очень существенны и влиятельны. Первый шаг – это блокада Ормузского пролива, разумеется, да, и запрет судам проходить через Ормузский пролив, что уже влияет, сразу влияет на мировую экономику. Второе – это нанесение ударов по нефтяным и газовым объектам на территориях стран Персидского залива и на территориях других арабских государств. Это также повлияет на энергетическое хозяйство, мировое энергетическое хозяйство, и приведет к тому, что цены на нефть сразу вырастут, что опять же поставит под угрозу стабильность мировой экономики. С одной стороны, Иран находится под постоянным давлением, и каждый день блокады, каждый день, когда они не могут экспортировать нефть, приводит к тому, что они теряют $400 миллионов, которые могли бы приобрести. С другой стороны, блокада Ормузского пролива и возможные удары по нефтяным объектам в других странах приводят к тому, что мировой экономике приходится каким-то образом справляться с кризисом, и эти пути могут быть очень и очень тяжелыми. В конечном счете, в настоящий момент вопрос заключается только в том, у кого есть больше терпения, поскольку по оценкам мировых наблюдателей, говорит Мэйр Литвак, несмотря на ущерб, который причиняется иранской экономике, режим может просуществовать несколько хороших месяцев. Вопрос, может ли мировая экономика позволить себе несколько месяцев, даже много месяцев, судя по всему, роста цен на нефть и так далее. Может ли это себе позволить президент США Дональд Трамп, учитывая приближающиеся выборы середины каденции? На этот вопрос ответа нет. Как повлияет действие Ирана на мировую экономику, действительно пока сказать невозможно, потому что есть очень много неизвестных. Как поведет себя Китай, как поведет себя Россия, как поведут себя другие страны, которые могут продавать и покупать нефть, какие пути будут у Дональда Трампа для того, чтобы выводить свою экономику из кризиса, какие деньги спрятаны, условно говоря, какова сумма накоплений на территории Ирана, у властей Ирана, о которых ничего не известно американцам и Западу, мы пока не знаем, говорит наш собеседник. Именно это не позволяет каким-то образом оценивать тот период времени, который есть у западного мира или у Соединенных Штатов Америки для того, чтобы оказывать давление на Иран. В любом случае, Иран, и об этом нужно помнить, Иран очень мало заботит судьба собственных граждан, по крайней мере, на данном этапе. Гораздо больше их заботит тот вопрос, насколько они готовы к тому, чтобы существовать как режимно, потому что выживанию режима, а для этого у них есть достаточно запаса, по крайней мере, на несколько месяцев. Их поведение действительно далеко не всегда выглядит рациональным, отмечает наш собеседник. Сделка, к которой они пришли, и то соглашение, к которому они пришли с США, было соглашением их мечты. Они могли они получили практически все с открытия Ормузского пролива, контроль за Ормузским проливом, откладывание на более поздний срок вопросов ядерной программы, вопросов баллистических ракет и так далее. Это было идеальное соглашение. Вместо того, чтобы подписывать его и продвигаться, они стали провоцировать Дональда Трампа на разные действия, которые выглядели как нерациональные, как, так сказать, их провокации выглядели нерациональными. С чем это связано? Было ли это результатом какой-то собственной переоценки? Было ли это результатом каких-то других причин, грех надменности и тому подобное? Не ясно. Так же, как не ясно, к чему они ведут сегодня. Рассчитывают ли они на то, что им удастся удержать режим, несмотря на давление со стороны США, или они рассчитывают на то, что нынешний круг противостояния закончится так же, как предыдущий, это только вопрос времени. С нами в эфире был профессор Мейер Литва, глава Центра Альянс по изучению Ирана в Тель-Авивском университете. 8:31. Поговорим сейчас о политике, поговорим о законах, которые утверждает коалиция. С нами в эфире Шило Фрид, корреспондент Ynet, идет Ахаронот по вопросам религии и государства. Шило Фрид, шалом.
3: Шалом, бокер-тов.
0: Бокер-тов, туда рабаша Тайтану. בוא נתחיל מהחוק שאושר הלילה. יש כל כך הרבה דיבורים וספינים סביב חוק לימוד נפרד לאתרים מתקדמים. תנסה לדייק לנו, מה יש בחוק הזה? מה אושר?
3: בעצם החוק קובע שתהיה אפשרות, ואם יש ביקוש מצד סטודנטים חרדים, דתיים, ללמידה במחלקות נפרדות, גברים, נשים, אז מה שהיה עד היום בתואר ראשון, יורחב גם לתארים שני ותארים מתקדמים, כאשר המטרה היא לאפשר גם לסטודנטים שאורך חייהם הוא בהקפדה, גם להשתלב באקדמיה ולהגיע לדרגות גבוהות יותר מתואר ראשון, כמו שהיה עד היום.
0: אבל מה זה ביקוש שלו? יש, לא יודע, 10-15 סטודנטים חרדים שרוצים ללמוד בהפרדה. זה נקרא ביקוש?
3: תראה, אני מעריך שבאוניברסיטאות יחליטו מה היכולת שלהם לפתוח מחלקה לקבוצה קטנה, או לפתוח קבוצה כיתה לקבוצה קטנה. אני מעריך שמה שראינו עד היום במקומות שזה כן קרה, זה בכמויות יותר גדולות. לא מדובר על הפרדה של מסלול שלם, כולל כלל הסטודנטים שלו, בגלל שיש קבוצה של חרדים, אלא לאפשר בתוך המסלולים הקיימים, לאפשר כיתה אחת נפרדת עבור הציבור החרדי.
0: כיתה נפרדת עבור ציבור חרדי. אני פשוט מנסה להבין פרקטית איך זה ייראה. אוניברסיטה צריכה לאשר, מל"ג צריך לאשר, איך זה יעבוד?
3: גם היום ראינו את זה עובד בתארים ראשונים.
0: איך זה עובד בתארים ראשונים, למי שלא יודע?
3: נניח בחוג לפסיכולוגיה בבר אילן, יש קבוצה של בנות חרדיות שלומדות מדי שנה. אנחנו רואים את זה גם בעוד מקומות, גם במכללות. זה עובד, אתה יודע, פשוט בכיתה נפרדת, לפעמים זה בבניין אחר, רחוק קצת מהאווירה שיש באוניברסיטה, רחוק מהעירוב או משהו כזה, ושם בעצם יש כיתה של בנים בצד אחד של הבניין, כיתה של בנות בצד אחר, בדרך כלל גם באיזשהו ריחוק ביניהם, ותראה, בסופו של דבר, אני מאמין שיש פה איזשהו אינטרס, אתה יודע, לבוא לחברה חרדית שאולי רוצה להשתלב מקצועית, אבל לא להשתלב תרבותית וחינוכית. אומרים, אתם תקבלו את הכלים המקצועיים, תקבלו את הידע, תקבלו את התואר, בלי לשנות מאורך חייכם. מצד שני, מתנגדי החוק אומרים, אנחנו יודעים שמה שככה לדבריהם, מה שמתחיל בהפרדה במקום אחד הולך ונהיה הפרדה והדרה בעוד מקומות, נפרד לא יכול להיות שווה. אומרים החרדים, תקשיבו, אם אתם רוצים לקדם אנשים חרדיות, גם גברים חרדים לתעסוקה, אתם צריכים להבין שהם לא יבואו ללא זה. תראה, מהצעות החוק האלה שלפעמים הן עוברות ואנחנו לא כל כך יודעים לאן הם יתפתחו, כמה ביקוש יהיה להם ולאן הם יגיעו, ויכול להיות גם, אתה יודע, שזה יביא בשורה, ויכול להיות גם שזה יביא...
0: האם יכולה להיות הפרדה על פי אותו החוק גם בשטחים ציבוריים, כמו ספריות ובתי קפה?
3: לא, מדובר בהפרדה במסלולי לימוד, לא מעבר לזה. זה יכול גם להכיר מתוך לשון החוק, מוצע להעביר בחקיקה כי ההוראה קובעת שלא יראו כאפליה את קיומם של מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת, חלה לגבי מסלולי לימוד לתואר ראשון ולתואר שלישי, כדי לאפשר למי שבאמונתו הדתית נמנע מלהשתתף בלימודים אקדמיים מעורבים. אז אני לא רואה פה התייחסות לא לאזורי תרבות, לא לאזורי בילוי, ישיבה בבתי קפה. כן, אתה יודע, יכול להיות שאם יש קמפוס או איזשהו בניין, הוא מתקיים בהפרדה ויש בו איזה קפיטריה, אז היא גם מטבע הדברים תהיה פתוחה, תתנהל באיזשהו אופן כזה שהיא יותר קרובה הצד של הבנים או של הבנות, אבל החוק לא מתייחס ספציפית למתחמים שבין כיתות הלימוד.
0: הוגשה כבר עתירה לבגץ נגד החוק הזה?
3: אני מאמין שאם זה לא קרה, זה יקרה תוך כמה דקות.
0: בוא נדבר על עוד חוק אחד שכבר הוגשה עתירה ובגץ כבר פועל. אני מדבר כמובן על חוק הפסקת מעצר של עריקים. מה קורה עם החוק הזה בעצם?
3: סוף כל בגץ באמת הוציא צו שמקפיא את החוק הזה, והוא לא נכנס ליישום עד לדיון בישראל.

0: подан богатц против этого закона, то, по словам Шило Фрида, это наверняка произойдет в ближайшие минуты. Что касается закона о прекращении задержания ультраортодоксов, то там этот действие этого закона прервано, потому что речь не идет, как пояснили в богатце, речь не идет о других способах, каким-то образом реагировать на уклонение от службы. Речь идет об освобождении от санкций в полном объеме, и это совершенно неприемлемо, говорит Шило Фрид. Он пояснил, что этот законопроект сам по себе направлен не только на то, чтобы договориться с ультраортодоксальными партиями, но и на то, чтобы поставить богатц перед экзаменом. Если богатц отменит этот закон, то Нетаньяу и нынешняя коалиция получат еще одну возможность для предвыборной, для еще одну позицию для предвыборной кампании. С нами в эфире был Шило Фрид, корреспондент Ynet и Ydiot Ahronot по вопросам религии и государства. 8:43, мы продолжаем программу. Завершается работа Кнессета, 25-го созыва. Ави Соломон, корреспондент по делам Кнессета, портал Уала. Ави Соломон, шалом.
1: Катав
0: Кнессет шель Уала. Нишару лану 24 шаот, нахон лад лисьюм авуда шель Кнессет?
1: קצת יותר מ-24 שעות, זה עד השעה 2 מחר, בעצם זה המועד
0: שבוע. עד הרגע האחרון, ממש.
1: עד הרגע האחרון, יכול להיות שזה יסתיים לפני, יכול להיות, אבל חברי הכנסת והיועצים קיבלו הודעה להיות ערוכים עד אז.
0: אני ממש מפחד לשאול אותך מה עוד על סדר היום, אחרי האירועים של יומיים אחרונים.
1: תהיה ערוך לכל דבר.
0: וואלה.
1: הכל יכול לקרות, האמת שלא, אבל כי יש, אתה יודע, יש סדר יום, בגדול מה שנשאר מבחינת חבילת החוקים זה חוק התקשורת, אבל באמת אחרי יממה די דרמטית מבחינת החוקים שעברו, גם פגיעה משמעותית בתפקיד היועמ"ש, זאת אומרת בהגבלה של הכוח שלו, של היועמ"ש, וגם בלילה החוק של הפרדה מגדרית באוניברסיטאות ובתארים מתקדמים בעצם.
0: תגיד, אני באמת רוצה לשאול אותך, בנימין נתניהו יושב עכשיו בלשכתו, מסתכל על כל בליל הזה של חקיקה, אני מסתכן בנפשי ואומר, הוא לא אוהב כמעט אף אחד מהחוקים האלה, הוא כבן אדם, הוא כפוליטיקאי. לא, לא, הוא לא, לא, הוא לא אוהב את זה, הוא גם יודע איזה נזק אלקטורלי זה גורם לו. מה קורה שם?
1: תשמע, קודם כל אני מסכים איתך מאוד עם הדברים שאמרת, ויותר מזה ראינו שהוא לא הגיע לחוקים הללו.
0: לא הצביע שום דבר, נכון?
1: כן, אתה יודע, הייתי שם במליאה, וזה היה פשוט מדהים האירוע הזה שהוא מגיע למליאה, האופוזיציה ממש משתלחים בו בקריאות בוז ולך, והוא עוזב ולא חוזר. אתה יודע, הוא נמצא שם, גם אם אתה בשיחת טלפון להצביע במליאה, זה רק, אתה יכול לעשות את השיחה בחוץ, אתה נכנס רק עם הדלת ואומר בעד.
0: לא, אני לא חושב שמישהו לוקח ברצינות את ההסבר שהייתה לו שיחת טלפון בגלל זה.
1: כן, אני אומר, נגיד שיש לך שיחת טלפון חשובה, אתה יכול, אתה יודע, זה שנייה אחת, זה לא יותר מזה, זה ממש שבריר שנייה לעשות את הדבר הזה. וזה יכול לעשות גם תוך כדי שיחה, האירוע הזה, וזה מדהים, באמת מדהים, שהאיש הזה, אני יודע מה, אני אפילו שחושב שזה קצת חושב שהוא קצת צוחק עלינו, אם הוא באמת אומר אני לא אצביע, למרות שזה זה.
0: הוא קידם וקידם וקידם. הוא קידם, הרי הוא קידם את החוקים האלה, זה לא שהם באו מחלל
1: החוצה. אתה הגושפנקה של כל הדבר הזה. אז זה שלא יראו אותך במצלמות מצביע, זה הופך אותך, זה לא חלק מזה, אתה יודע, אנחנו זוכרים כל פעם בהתנתקות, הוא מסביר שהוא לא הצביע.
0: בדיוק.
1: וזה קצת זרק לזה, את כולם, נתן איזושהי תחושת דז'ה וו. האירוע הזה הוא...
0: מה אומרים בקואליציה בעניין הזה? זאת אומרת, מה אומרים בליכוד? הם הרי מבינים שיהיו לזה השלכות אלקטורליות, שאופוזיציה עכשיו יושבת ואוספת את זה פשוט.
1: חד משמעית, תשמע. אני חושב שיש הצלחה אחת מאוד גדולה של האופוזיציה פה, כי כל הזמן, בכל מערכות הבחירות, נתניהו יודע לייצר סדר יום. כרגע, נכון לעכשיו, סדר היום שלא נוח לנתניהו, מאוד שולט. זאת אומרת, אמנם יש כנסת פעילה, ואתה יודע, אנחנו עוד, יש עוד כמה חודשים משמעותיים לבחירות, הכל יכול להשתנות, אבל עדיין יש פה מתקבע, מתחיל להתקבע סדר יום, שהוא מאוד בעייתי לנתניהו ולליכוד. הם, אתה יודע, הם מדברים על שימור הגוש, הפחד שלהם גם בסקרים הפנימיים, שהם מבינים שהמצב שלהם לא כזה טוב. אני שומע מהם שגם הם בסקרים הפנימיים שלהם לא רואים דברים שהם מספיק טובים, והם טוענים שהמצב שלהם לא כזה גרוע, אבל לא מספיק עדיין בשביל להקים ממשלה, ויש להם עוד הרבה עבודה. ויכול להיות שכל האירוע הזה הוא אירוע של מניעה בעצם, למנוע, לחשק את החרדים מאוד מאוד חזק, ולגרום להם לא ללכת עם אייזנקוט, כלומר להראות להם, אנחנו הולכים איתכם עד הסוף. טוב. זאת אומרת, אני הולך איתכם גם למהלכים שהם פוגעים בי באופן ישיר, מתוך הבנה שאולי בקצה הם לא יוכלו, אתה יודע, ללכת לקואליציה ש... עם אייזנקוט ומי שאתה יודע יכול באמת לקחת מנתניהו את ה... את השלטון.
0: נחכה ונראה. אבי סולומון, כתב הפרלמנטרי של וואלה. ים תודות, שבת שלום.
1: תודה לך.
0: Я спросил нашего собеседника о происходящем в Кнессете в эти дни. Прежде всего, до закрытия Кнессета осталось, до распуска Кнессета осталось чуть больше 24 часов. До 2 часов дня завтра Кнессет продолжит работать. Возможно, все закончится гораздо раньше. Но депутаты и их парламентские помощники получили распоряжение быть готовыми оставаться в здании Кнессета до 2 часов дня завтра. Все это время будут продвигаться и обсуждаться законы. Хотя, в общем, очень сложно уже нас чем-то удивить после того, что происходило в последние сутки, и закон существенного ослабления юридического советника правительства, и закон о раздельном обучении, и все остальное. И самое поразительное в этом, говорит наш собеседник, что Бенямин Нетаньяу не принимал участия в голосовании. Он заходил, он выходил, он объяснял это тем фактом, что у него есть важный телефонный звонок, хотя всем очевидно, что для того, чтобы проголосовать, не нужно много времени, это доли секунды. Тем не менее, Бенямин Нетаньяу, который продвигал эти законы, и который является своего рода легитимацией этих законов, просто принял решение за них не голосовать. И это поразительно. Это возвращает нас немного к его поведению в период размежевания 21 год тому назад, когда он принял решение не голосовать за... Вернее, голосовал за размежевание, потом утверждал долгое время, что он этого не делал, и так далее. Очень, надо сказать, странная картина, по словам нашего собеседника Ави Соломона, в большой степени у многих есть ощущение, что Нетаньяу просто смеется над нами. И сейчас в Ликуде хорошо понимают ту электоральную цену, которую они платят за эти законопроекты, они по их внутренним опросам. Ситуация их очень непростая, однако они надеются на то, что им удастся ее каким-то образом выправить, что до выборов осталось достаточно много времени, и это приведет к изменению нынешней ситуации. Посмотрим, так это или нет. С нами в эфире Ави Соломон. С нами был в эфире Ави Соломон, корреспондент по делам Кнессета портала Уала. 8:50 мы продолжаем программу. Придут ли арабские избиратели на выборы для того, чтобы изменить ситуацию и привести к более эффективной, чем было в эту каденцию Кнессета, борьбу с организованной преступностью. И опрос, который провела организация «Инициатива Авраама», дает очень интересные результаты. Шаира Шаалаби с нами в эфире, сопредседательница организации «Инициатива Авраама». Шаира Шаалаби, саманкалит шутафа бейргун Юзмат Авраам. Шалом, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: ראיתי חלק מהתוצאות של הסקר. אם אנחנו צריכים ככה למקד את הנושא, אם הבחירות, על פי הסקר שאתם ערכתם, אם הבחירות לכנסת היו נערכות היום, איזה אחוז של מצביעים אזרחי ישראל הערבים היו משתתפים בהם?
2: אנחנו הגענו בסקר האחרון לאחוז של 60%, עם פוטנציאל לעלייה.
0: בהשוואה לבחירות קודמות, כמה השתתפו אז?
2: בין 46 ל-52.
0: כלומר, עלייה דרמטית, הייתי אומר.
2: אנחנו חיוונו ל-70%, 65%, 70%, והציבור הערבי, בסקר הראשון שעשינו לפני שנה וחצי, אנשים, 98% אמרו שהם יצביעו בבחירות הקודמות ביותר אחוזים, אם תהיה רשימה משותפת. לאור העובדה שאין היום רשימה משותפת, מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית, מהמפלגה המאוחדת, החליט שהוא לא מצטרף לרשימה משותפת. אז אנחנו נשארנו היום עם אופציה לשתי מפלגות שירוצו בבחירות, וזה מוריד את, את המוטיבציה של הציבור להצביע. בסקר הראשון שלנו היו 65%, בסקר השני 60%.
0: אני רוצה לחדד, הסקר שעשיתם קודם, קיבלתם תוצאה שאילו הייתה רשימה משותפת אחת, מה, 98% היו מצביעים?
2: לא, 98% מהציבור רצו, מהנזכרים, רצו רשימה משותפת.
0: רצו רשימה משותפת, אוקיי.
2: כן, וזה היה, והגענו לאחוז של בערך 65%, הצבעה, אם תהיה רשימה משותפת.
0: הבנתי, ובידי רשימה משותפת, האחוז עומד בערך על 60.
2: על 60%.
0: שזה עדיין הרבה יותר ממה שהיה בבחירות הקודמות.
2: נכון, ואני רוצה להגיד משהו, שיש מוטיבציה מאוד גבוהה היום בציבור הערבי ללכת ולהצביע, ואני בטוחה שביום הבחירות יהיו יותר מצביעים, בגלל הפשיעה והאלימות. הפשיעה והאלימות, כן.
0: פשיעה ואלימות זה המניע.
2: כן, זה המניע המרכזי. שני מניעים בעצם מרכזיים. אחד זה שהממשלה הזאת לא מטפלת בפשיעה והאלימות, ואנשים מרגישים מאוימים ברמה יומיומית, ילדים שלהם נרצחים, עסקים נסגרים, כל אדם היום בחברה הערבית כמעט מאוים בגלל ארגוני הפשיעה, הם מבקשים מהם פרוטקשן, הם מאיימים על הילדים, הם מגייסים את הקטנים להיות חיילים בתוך ארגוני הפשיעה. זה אחד. הדבר השני, החברה הערבית סובלת מיחס גזעני ברמות שלא ידענו קודם, מהממשלה הזאת ומחלק מהצרים. רק אתמול היה קיצוץ בתוכנית ממשלה 550. הרשויות המקומיות לא קיבלו את התקציבים כמו שהיו אמורים לקבל. כאילו המצב מבחינת הציבור הערבי הוא מצב מאוד קשה. והסיבה השלישית היא המלחמות. כאילו הציבור הערבי לא רוצה לראות את המלחמות, לא רוצה את המצב הקטסטרופלי בעזה, רוצה פתרון אזורי. אז זה שלושת המניעים שמניעים את הציבור הערבי להצביע. והכי מרכזי זה הפשיעה והאלימות.
0: כשאת מדברת על נגיד 60% או 65%, אתם יודעים איזה אחוז יצביע למפלגות ציוניות, למפלגות יהודיות, או שכולם יצביעו לאחת משתי הרשימות שכנראה ירוצו?
2: היסטורית, בשנים האחרונות, מאז שבעצם התחילה רשימה משותפת במפלגות ערביות, אנחנו דיברנו על בין 30 עד 40 אלף קולות, בדרך כלל מהחברה הערבית, שהיו הולכים למפלגות הציוניות. היום יש מגמה חדשה, בגלל שתי מפלגות שהן מדברות לציבור הערבי. אחד, מקום לכולם, שזה עומדים ביחד לשעבר, או שעדיין עומדים ביחד, אבל הקימו מפלגה, והדמוקרטים. הדמוקרטים עובדים מאוד חזק בחברה הערבית, ואנחנו בסקר שלנו גם ראינו שיש אנשים שגם מתלבטים, וגם שומעים הרבה קולות בציבור, שהדמוקרטים מבטיחים לטפל בפשיעה ואלימות, הדמוקרטים מבטיחים לטפל בגזענות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת, לא התנסינו בכזה דבר בעבר.
0: אוקיי.
2: זה לא היה, אבל הסקרים עכשיו, הסקרים החדשים, לאור השינוי כיוון של הדמוקרטים ושל מקום לכולם, מתחילים לשאול את השאלה הזאת.
0: מעניין. נמתין ונעקוב ועוד נדבר. שהירה שעלבי, סמנכלית שותפה בארגון.
2: מנכלית שותפה
0: בארגון יוזמת אברהם. המון תודה.
2: Да.
0: Я спросил нашу собеседницу о проценте, который проголосует, проценте арабского населения, который проголосует на этих выборах по их опросу. По опросу мы видим порядка 60% готовности проголосовать. Это заметно больше, чем было на прошлых выборах, когда было чуть больше 50%. Говорит наша собеседница. По опросам, которые мы проводили, если бы был объединенный список, единый список всех арабских партий, этого хотели 98% арабского населения страны, то тогда проголосовали бы 65%. Но поскольку, судя по всему, единого списка не будет, а будет две основные партии, то есть объединенный список Хадаш, Тааль и Балат с одной стороны и партия Раам Мансура Аббаса с другой, то проголосуют 60%, хотя наша задача, как Юзмат Авраам, чтобы проголосовало как можно больше, мы ставили перед собой задачу привести к тому, чтобы проголосовали порядка 70%. Есть три основные мотива, которые толкают арабских граждан Израиля голосовать. Первое – это преступность и бездеятельность правительства по борьбе с преступностью. Второе – это расизм, который мы ощущаем в отношении арабского населения страны. Беспрецедентный расизм по сравнению с тем, что было раньше, только накануне было урезано урезано финансирование программы 550, той самой программы по улучшению ситуации в арабском секторе. И третье – это возражение против продолжения войн. Мы не хотим продолжения ситуации в Газе, мы хотим, чтобы продолжалась ситуация такая, как она есть, и чтобы ситуация улучшалась. А что касается голосования за сионистские партии, то есть партия «Демократим», которая берет на себя борьбу с преступностью и с расизмом, и привлекает, очень активно работает в арабском секторе. Раньше было порядка 30-40 тысяч избирателей, которые голосовали за сионистские партии. Сейчас есть «Демократим», есть партия «Маком Ликулам», «Место для всех», организация «Омдим Бияхат», за нее тоже могут проголосовать. Сказала нам Шаира Шалаби, сопредседатель организации «Инициатива Авраам». 8:58, программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Исот за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас Саша Коган и программа «Доброе утро, Израиль». Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
3: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Большие скидки к финалу Мундиаля в Мадане и Мане. Сосиски Виннер новый всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. С нами вкусно.
5: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
3: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.

0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ ወቅታዊ ዘገባ ስናልፍ ከውጭ በዓለም የሚከናወኑ ዘጋቢያችን የሆነው ራምብራንድስ ነው። እሱ በዕብራይስጥ ከትርጉም ጋር ነው የሚሆነው። ራምብራንድስ ኤረብቶቭ
1: ኤረብቶቭ ሻው ሸሎም አብርሃ ወለማዚኒም
0: ሰደር በሜታህ ቤና ረሱታ ብሪት በኢራን በማቆሬ
1: אז נכון, הלילה, בלילה האחרון ראינו באמת עליית מדרגה א', ראינו המשך חילופי מעלומות בין ארצות הברית לבין איראן, אבל גם עליית מדרגה, ראינו תקיפות של ארצות הברית במעמקי איראן, באזורים שהיא לא תקפה קודם, כלומר לא תקפה קודם מאז הפסקת האש, עכשיו היא תקפה גם באזור טהרן, מה שעד היום היה מוגבל יותר לאזורים הדרומיים, עכשיו מתקרב למרכז העצבים של איראן. נציין שבאיראן גינו כמובן את התקיפות האלו, גם תקפו בעצמם במדינות האזור ביעדים אמריקאים, ולפחות מה שבאיראן אומרים זה שהם נכונים להגיב בזירות חדשות, מהן אותן זירות, לפי דיווח ברויטרס, יכול מאוד להיות שהכוונה פה למעבר באבל מנדב, אותו מעבר שמחבר את הים, את ים סוף לאוקיינוס ההודי, ויכול מאוד להיות שהם יפעילו את הפרוקסי שלהם החוצים כדי לחסום אותו.
0: איראן בינה אמריקה ውጥረቱ በጣም ተፋፍሞ ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ጦርነቱ ከጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ መከላከያ ሰራዊት በኢራን ወና ከተማ ቴህራን ኢላማችን ዛሬ ማለዳ ላይ የማጥቃት እርምጃ ወስዷል። ከዚህ ምላሽ አጣፋውን በመመለስ የኢራን ጦር ደግሞ በተለይ በአናነት በፋርስ ባህረ ሰላጤ አካባቢ ወደሚገኙ የአረብ ሀገራት የሮኬቶችን የአለሰው አውሮፕላን ድሮኖችን የመሳሰሉ ወንጭፈዋል። ሌሎችም ደግሞ በህንዲያ ውቅያኖስ ባህር አቅራቢያ አካባቢ በኢራን ይዞታ የሚገኙ በጣም መሰረታዊ እና የኢኮኖሚ መሰረተ ልማቶችን የአሜሪካ ጦር ደብድቧል። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ በሚገኙ ሀገሮች ደግሞ በመሰረት የኃይል ማመንጫ ተቋማት ላይ የአጸፋ እርምጃ ደብድባለሁ በማለት ኢራን ዝታለች። በዚህ ይዛቸዋ ላይ አሜሪካ ጦር በኢራን መሰረተ ልማቶች የማጥቃት እርምጃውን እንዲቀጥል በእስራኤልም ሳይቀር አጠቃለሁ የሚል ማስጠንቀቂያ አስተላልፋለች ነው ያለው። ሃይም የሸበ ያለም አብሳካት እሽ ማሳው ማታን אפוי גיוש שתי צדדים.
1: אז זו באמת שאלה מצוינת. אז באמת היה א', באמת היינו בכלל לסגר המסגרת הזה, מזכר ההבנות של אותם חודשיים שבהם היו אמורים לדבר, לנצור את האש ולדבר, זה קרס. נראה שמחתחילה כל מזכר ההבנות הזה נועד בכלל, זה להפסקת אש, להרגיע את הרוחות לתקופת חגיגות יום העצמאות האמריקאי והמונדיאל. כרגע זה נגמר, אז אין כרגע שני הצדדים, אין להם אינטרס לחזור למלחמה כוללת, אבל גם אין להם, לפחות על פניו, אינטרס לרגיעה מוחלטת, כי הם רוצים כל אחד להשיג הישג, וזו טקטיקה של מסע ומתן. ראינו את טראמפ אומר, האיראנים באים ומדברים איתנו, ואז יוצאים מהחדר ואומרים דבר והיפוכו. נגיד, כי לפי דיווחים בארצות הברית, טראמפ שוקל להסלים את התקיפות באיראן, בין היתר אולי לשלוח כוחות להשתלט על האי חרג, אותו מסוף דלקים מאוד חשוב של איראן, ומשמעותי במיוחד זה אר המקוש. מדובר באר שבו נמצאים מתקנים אסטרטגיים, מתקני גרעין, לא רחוק מן הטאנז, ייתכן מאוד שארצות הברית תתקוף שם, אבל זה לא פשוט, מדובר פה באר, המתקנים נמצאים בעומק של כ-100 מטר, אבל זה כרגע האפשרויות של...
0: אוקיי, נתרגם ליד לא חוניתה מנדנאות הנזיה, באמריקה נאיראן, וזה יתקסה קונסולמנט, תסמם תואר ימין נברה, דמו ימקבביה. ማለት በሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ችግሩን መፍትሄ ለመሻት በዚህ ዙሪያ እንዴት ነው ለሚለው ምንድን ነው በእርግጥ ሰላም መረጋጋት ለሁሉም ወገኖች የሚረዳ ነበረ። ባለፉት ቅርብ ቀናት ደግሞ የአሜሪካ የነጻነት ብሔራዊ የነጻነት ክብረ በዓል እንዲሁም የዓለም የዋንጫ እግር ኳስ ጨዋታ ውድድር ጋር በተያያዘ በመጠኑ የመረጋጋት ሁኔታ ነበረ። ግን ይህ ሁኔታ የሚቀርቡ ሐሳቡ የኢራን አስተዳደር እየተቀበለ አይደለም። ይህን በዚህ ምክንያት ትራምፕ በጣም በዚህ ዙሪያ ላይ የወታደራዊ የማጥቃት እርምጃ የበለጠ አፋፍማለሁ የሚል ግምት እንዳለ ነው ቃል አቀባያችን የተመለከተው። በቀጣይነት ስንመለከተው ደግሞ በወቅታዊ ዘገባዎች መካከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በእስራኤልና በኮሎምቢያ መካከል አለ። ኤኸክ ቅሻሪም ምሽታፔር ቤን እስራኤል ለኮሎምቢያ
1: נכון, אז שר החוץ הישראלי גדעון סער נפגש בוושינגטון עם שר החוץ המיועד של קולומביה, והשניים הסכימו על חידוש מלא של היחסים הדיפלומטיים והכלכליים מעד לאחר השבעת הנשיא החדש בשבעה באוגוסט. הממשלה העתידית בקולומביה גם הסכימה להעביר את שגרירות קולומביה בארץ לישראל, וישראל נערכת למינוי שגריר בבוגוטה. שני הצדדים יחליפו שגרירים, כלומר קולומביה ברגע שתושבע הממשלה החדשה תשלח שגריר לישראל, ישראל תשלח שגריר לבוגוטה. נזכיר כי היחסים למעשה נותקו לפני כשנתיים על ידי הממשלה הנוכחית של הנשיא היוצא גוסטב פטרו, וזה על רקע המצב בעזה. מה שאנחנו רואים פה זה באמת התחממות ביחסים בין ישראל לקולומביה עם כניסתה של ממשלה חדשה.
0: קטעו לקהל הקבי הצ'ינגר בסיינה קולומביה דיפלומסי גניאס תקוארטו כבבל לפות אולת המתעת בפי תקוארטו נפרה נהונגן בגניאנת הצ'ון לגנת השעשלו עלינה במקטלו אוגוסט נחסי וולי ישראלו יאוצ'ו גדאי מיסטר גדיון סער נה כקולומביה יאוצ'ו גדאי מיסטר כסלטנת ቻቸው ጋር ተገናኝተው ይደጋግራሉ ተብሎ ይተበቃሉ። ከዚህ ብዙሪያ ደግሞ ከሁለት ያው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ስለተሻሻለ አሁን በቅርብ እንግዲህ ኮሎምቢያ አምባሳደሯን ወደ እስራኤል ትልካለች፣ እስራኤል ደግሞ ወደ ኮሎምቢያ ትልካለች ተብሎ ይተበቃል። እኔ ያኔ ሙአዝ ኢታሻሎም ሸለ ትራምፕ በርጽዋታዛ
1: נכון, הגרדיאן הבריטי מדווח הערב כי מועצת השלום שהקים ממשל טראמפ לצורך תכנון היום שאחרי בעזה זונחת לפישה את הרעיון השאפתני של תוכנית שיקום כוללת ומלאה ברצועה. לפי אותו דיווח, התכנון החדש הוא שהמועצה תתמקד אך ורק בפיילוט מקומי ומצומצם בדרום הרצועה, בסמוך לרפיח. בשטח כבר החלו עבודות הבינוי עבור אותו פיילוט, וכך גם הקמתו של בסיס תמיכה שאמור לארח את כוחות הייצוב הבינלאומיים. רק נציין כי הערב מרוקו הצרפה באופן רשמי לאותו כוח בינלאומי, אז באמת נצטרך לראות מה תהנה התפתחויות בגזרה הזאת.
0: እንግዲህ የአዛ ቀበሌ እጣዬ ወደፊት ጣፋንታን በተመለከተ ቃል አቀባያችን አምብራንድ ሲተናገረው ይመለስ በለማቋቋም ባለው ዓለም አቀፍ ስራዎች እየሰሩ ናቸውና ከዚሁ ጋር በተያዘ ደግሞ በዚህ በሰላማዊ ሰላም አስከባሪ ኃይል በራፊያ በደቡብ አዛ አካባቢ ይሰፍራል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን በስካውን ድረስ ወደ አምስት ሀገራት ያው በዚህ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንደሚቀላቀሉ ተፈርበዋል። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ሞሮኮ ደግሞ ከዚህ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንደምትተባበ የተቀላቀለች ስለሆነ በዛሬው ዕለት ፈርማለችና በቀጣዩ ደግሞ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ይቀላቀላሉ ተብሎ ይተበቃል። ዋናው ዓላማ ያችን ቀበሌ መንደሶ ለማቋቋም የታቀደለውና በቅጽር ስፖርት ቡንዲያል
1: אז כן, ארגנטינה אתמול גברה בתוצאה 2-1 על אנגליה, וזה היה במהפך דרמטי. שני שערים בדקות הסיום, שניהם אסיסט בישול של מי לא עם ליונל מסי, קפטן נבחרת ארגנטינה, כמעט נפלתי בלשני פה, אבל אני חושב שהסיפור הגדול לפחות מהבחינה שלנו, למה אנחנו מדברים על זה ערב אחרי, זו הסערה הגדולה שהחגיגות של שחקני ארגנטינה חוללו בלונדון. הם פשוט שלפו שלט שבו נאמר EA פוקלנד, המלווינס, כמו שאומרים בארגנטינה, הם של ארגנטינה, מדובר פה באיים שנמצאים בדרום האוקיינוס האטלנטי, הם למעשה שטח של בריטניה, שטח חסות של בריטניה, לפני 44 שנים הייתה מלחמה עקובה מדם בין הצדים על השליטה באותם איים, כ-900 בני אדם קיפחו את חייהם באותה מלחמה, ומאז ועד היום מדובר פה בסלע מחלוקת מאוד מדמם בין אותן מדינות, ובבריטניה קוראים לפיפה להשעות את אותם שחקנים שהניפו את הדגלים, את השלט, וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, שימצא עכשיו באוקראינה בביקור האחרון בתפקידו, הוא מסר, אני מאחל בהצלחה לשתי הנבחרות שתשחקנה ביום ראשון, אבל קצת יותר בהצלחה לספרד.
0: אוקיי, תודה, כשבינו רם ברנדס, תודה.
1: תודה לך.
0: נגריך יאייה למיוואנצ'ה, שואתה בטבלת קטן, እንደገለጸው ትናንት ማታ በእንግሊዝና በአርጀንቲና ቡድኖች በተካሄደው ጨዋታ የአርጀንቲና 2 ጎል አስቆጠረ ለባዶ አሸንፎ ወደ ፍጻሜ አለፈ። ከዚህ ጋር በጣም በአርጀንቲና ሆነ በሌሎች በጣም የደስታ ፈራ እያደረጉ ናቸውና ከዛሬ ቅርብ ባለፉት አመታት በአርጀንቲና አካባቢ ትገዛ የነበረችው ክል ነበረ እንግሊዝ ነበረች ገዥዋ። በዛ ምክንያትም በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ያለቁበት ወቅት ነበረ። ይህንን በእንዲህ እያለን የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር በአሁኑ ሰዓት በውጭ በጉብኝት ላይ ነው የሚገኙ ሳቸው ወደ ቤት ነው ፎንም ሮሽ ሸዴት አንግሊያ በቢቁረም
1: ኬርስታመ
0: ፎ
1: ወንም ጻበ
0: ዩክሬን ዩክሬን በጉብኝት ላይ ነው የስራ ጉብኝት ላይ ባሉበት ነው የስትራደፉት መልእክት እንኳን ለአርጀንቲና ቡድን ስላሸነፈ እንኳን አደረሳችሁ የሚል መግለጫ አስተላልፈዋል ነው ያለው ተደራባልካ። አሁን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ወደ ሳምንታዊ የወጣቶች ፕሮግራም በሰጠይ ዘመና
2: የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ ቀጥለን በቴል አቪቭ ዩኒቨርሲቲ ከሚያስተምሩት ፕሮፌሰር ዳሊት ሮምሽሎሚና እንዲሁም በዛ ትምርታቸውን ከተከታተሉት ከቄስ ሙሉ ዓለም ተመየጥ ጋር ቃለ ምልልስ እናካሄዳለን። እንግዲህ የኦሪትን ትምርት በተመለከተ በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ይካሄዳሉ። ይህን በተመለከተ ነው ቃለ ምልልስ እናደርግላችሁ። ሁለቱም በስልክ መስመራችን ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን ቄስ ሙሉ ዓለም ተመየጥና ሻሎም ላህ ፕሮፌሰር ዳሊት ሮምሽሎሚ
3: ሻሎም ጤና ይስጥልኝ
2: ፕሮፌሰር ተሳፕሪላን ወበክጻራ ላጽመ
4: ስሚ ዳሊት ሮምሽሎኒ ואני חוקרת מקרא באוניברסיטת תל אביב. גדלתי בחיפה, אני כבר הרבה יותר שנים גרה בעיר העתיקה בירושלים ברובע היהודי. ולפני 6 שנים הקמתי את תפסי האורית בחוג למקרא שלנו.
2: ቄስ ሙሉ ዓለም ስለርሶስኪ ባጭሩ
3: እና እኔም ቄስ ሙሉ ዓለም ኢማኑታ ይመጣላለሁኝ። ከዚህው እንግዲህ በሉድ ኗሪ ነኝ። እንግዲህ የሶስት ልጆች አባት፣ ሁለቱ አሁን በአሁኑ ጊዜ በውትድርና ላይ ይገኛሉ። እና ከዚህው ልጅ ነው ያለሁኝ። ከዚህው ፕሮግራም ተሰወረ ከሚባለው ከመጀመሪያው ፕሮግራም የተተከፈኝ እኔ ነኝ። እና ከዛም ደግሞ ከፕሮፌሰር ዳሊት ጋር እስካሁን አብረን እየሰራን ነን ያለነው።
2: በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ፕሮፌሰሯን በኢብራይስትን ጠይቃለን የበለጠ ምርቱንም ስለሚረዱት እርሶ እንዲተረጉሙ ነው እንፈልገው። ስለዚህ ወደ ጥያቄዎች እናልፋለን። ፕሮፌሰር ዳሊት ማ ተክኒት አለ ሙጂት ሸል ተፍሲ አውሪት
4: כן, אז תופסי האורית זו תוכנית בחוג למקרא שמזמינה סטודנטים וסטודנטיות מן הקהילה וגם מכלל הציבור ללמוד, להתמחות בכתבי הקודש של בית ישראל.
3: אהון פרופסור דלית נדלצ'ו, פרוגרם ג'נרו יזרי סלביס תעמת נו, בואו נוסע תל אביב. እና ይሄን ከዛው ዋናው አላማው የዚህ ፕሮግራም አላማ እንግዲህ በእጅ የተጻፉትን በብራና የተጻፉትን የቤተ እስራኤል የተለያዩ መጽሐፎች ማለትም ዋናው ኦሪት እነሱን ለመማርና ለመመርመር የተጻፉትን ከዛ በተጨማሪ ከቄሳውስቶች ከተላልቆች ቄሳውስቶች ጋራ ከነሱ ጋር ሄደን በመገናኘት ስለ መጽሐፉ በመጠየቅና እንዴት አድርገው እንዲማሩ እንደነበር እንዴት ነው ይሄን ነገር ከህነቱን ሲቀበሉ እንደነበረ ይሄን ሁሉ ማብረን ከነሱ ጋር ተገናኝተን ተነጋግረናል። ከዛ በመከተል ያው ከዚህ ፕሮግራም ደግሞ አማርኛና ግዕዝ የሚያስተምረን ደግሞ ፕሮፌሰር አምበሴ ተፈሪ የሚባል ደግሞ ያው የኛ ኢትዮጵያዊ የሆነ ከዛው ያስተምራለኝ። ከዛ ደግሞ አንትሮፖሎጂ የሚባል ከዚህው ደግሞ ፕሮግራም አለ የምንማረው። ለሱ ደግሞ ፕሮፌሰር ኤሪካ ቫይት የምትባል አብራ ከፕሮፌሰር ዳዴት ጋራ አብራ የምትሰራለች። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም የሚያካሂዱት ያለ።
2: በጣም ጥሩ።
4: ኡብሽቱፍ አንትሮፖሎጂ ፕሮፌሰር ኤሪካ ቫይት ሽመልዛው ታኑ בכל התהליך של המפגש עם הקסים והשיחות איתם, ואנחנו עושים את הלימוד הזה בתוך החוג למקרא.
2: פרופסור, כיצד אתם למדים את כתבי הקודש של בית ישראל? האם אתם מכירים את התרבות מספיק?
4: כן, אז קודם כל אנחנו לומדים את כתבי הקודש מהיבטים שונים, אפילו רק מן ההיבט החומרי, כן? יש כתב יד, ואנחנו מנסים ללמוד על מה שאנחנו קוראים תרבות הספר, תרבות הכתיבה של הספר.
3: የምትለው የመጽሐፍ ባህል ወይም የመማር ባህል ይሄ በቤተ እስራኤል እንዳለና እነዚህ መጽሐፎች ከቤተ እስራኤል ከቄሳውስቶች ወይም ከግል ያሉ እነዚህ መጽሐፎችን እነዚህን ተማሪዎች ከዚህ የሚማሩ ተይባላቸው ግንኙነት ከቄሳውስቶችና ከቤተሰቦች ጋራ በዚህ የተነሳ ከነዚህ መጽሐፎችና ከቤተሰቡ ለመدرس አብቅተናል። ይሄን እየደረስነ እያየነ ይሄን ነው። ሌላው ደግሞ ይሄን ባጭሩ ነው። ሌላው ደግሞ የምትለው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ በአብራይስጥ ትርጉምና ፓርሻኖት የሚባል ነገር አለ። ይሄ ማለት እንግዲህ አንዱን በግዕዝ እየተነበበ ለምሳሌ በስግድ ላይ ቆመው በግዕዝ ያነበቡ በአማርኛ የሚተረጉሙት ይሄ በትላልቆች ቄሳውስቶች የዛሬ 40 ዓመት የሚሰራ ስራ ነው የነበረ። ምክንያቱም ትላልቆች ቄሶች ይሄን የሚያውቁት ይሄን ትርጉሙንና መተርጎሙን ያነበቡ መተርጎም ይሄ በቤተ እስራኤል ያለው ይሄ ነገር በምንም ቦታ ተጽፎ ወይም የተመረመረ ወይም ተቀድቶ ስላልተያዘ ይሄ ነገር ያመለጠን ስለሆነ ይሄን ነገር አሁን ካሉ ተቄታውስቶች ጋራ ስቱደንቶች ከዚሁ ተማሪዎች እነዚህ አብረው ይሄዱ ይሄን ነገር እየተማርን እንዴት አድርገው ሲያስተምሩ እንደነበር ይሄን በምንም ቦታ የማናገኘው ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄ አስተውና እንግልጋቢ ነገር ነው። እነዚህ ትልልቅ ኬሶች ከዚህ ልንድ ያለፉብን ስለሆነ እስካሁን ነገር ያልተጠናና እስካሁን ነገር ያልተመረመረ ነው። ይሄ ነው ደግሞ ዋናው ነገር ከኬሶች ጋር ግንኙነት
2: ቢዘገይም እንግዲህ ያው አሁን መጀመሩ ጥሩ ነው ነው ያሉት።
4: በነኩዳ מאוד מאוחרת הפסדנו כבר 40 שנה אם תרצו מחקר שיכול היה להתנהל על מסורת התרגום והפרשנות אבל לא נעשה, ואנחנו בעניין הזה מנסים לנסות כמה שיותר מהר לתעד את הקסים הבכירים בידע שהם צברו כשהם למדו בתוך תהליך ההכשרה שלהם. הם למדו את כל הדבר בעל פה, ואנחנו פועלים בתחושה שמוכרחים לעשות את זה עכשיו, כי אחרת אנחנו נאבד את הידע התרבותי הזה שנמצא אצל הקסים הוותיקים ומועבר רק באופן מצומצם אל הדור החדש של הקסים. ואנחנו רוצים ללמוד את זה. אנחנו חושבים שיש שם מסורת פרשנית מיוחדת לבית הישראל.
2: פרופסור דלית, מאיפה בא את הרעיון והחזון הזה? אפילו גם זה באיחור.
4: יש בזה גם עניין כמובן אישי. השכלה שלי למדתי מקרא ושפות שמיות עתיקות. בין היתר למדתי גם גז. אפילו ניסיתי אמהרית, אבל נכנעתי. למדתי גז, מאוד אהבתי את השפה, והמשכתי הלאה לתחומים אחרים. ואז אני חושבת שהשינוי היה כשנכחתי באירוע המאוד מרגש שבו משפחת יאסו תרמה את הספר של אבא יצחק יאסו לספרייה הלאומית.
3: זה יקר את היה, כי נגידי, זה היה סבתא כמן מצל לשני הלכת, היי, סלם את כולו. נגידי, מה יום יומת יגן לחסב, יום מן הקעננים, יום מן הקענו מעלת, אני את המרכות, היי, יאורי כמרצינאו, נדירה לילה דמו, פנקאות של דמות מריאלו, תקיתם גאיז, אמרני המופתיר למרני הונגנה, תאוכות አለች ከዛ በተለይ ይሄ ለልዩነት ሊያመጣ ይችላልና ይሄን ለመከተት የግፋፋኝ ለ2037 ዓ.ም የአባቄት ኢትሃፍ ኢትካ ያሱ በተተቦች የታቸውን ኦሪት ለስፍሪያሉ ምት ማለትም ለመጽሐፍ ለእስራኤል
2: አይራይ መጽሐፍት ቤት
3: ከዛ ለሱ ስላበረከቱ ከዛ በመጣው ጊዜ ሳያቸው ከዛ የነበሩት ሰዎች እንዴት አድርገው እንዳገቡት ሲነበብ የሚሆነው ነገር በሙሉ እኔ ፕሮፌሰር ሁኘ የዚህን እንዴት አላውቅም ይሄ እንዴት አዲስ ነገር ሆኖ ታየኝ ስለዚህ ይሄ በጣም ገፈኝ ይሄን ነገር ለመከተልና ይሄን ለማስተማር አሁን ድረስ የሚደረገው በኢትዮጵያኖች እሽ ያው የተለያዩ የአንትሮፖሎጂያና የጸሎታቸውን ይሄን ይሄን አይነት ፕሮግራሞች ወይም ምርምራሉ ግን ይሄን በተለይ ቅድም እንዳለችው ይሄ ማሰረቱ ትርጉም በታርሻኑ የሚለው ይሄን አንዱ እየተያነበበ አንዱ እየተረጎመ ይሄ የዚህ ሳን ድረስ የተመረም አይደለም ስለዚህ ይሄን ነገር መጥቶ አለብ ቢዬ በዚህ ነው የጀመርኩት ይሄንም ያደረኩት በ2019 ዓመተ ምህረት የሚ ሳን ድረስ ያው የመጀመሪያው ጊዜ እኔና አንድ ፈረንጅ ነው የጨረስነው ሌሎችም እየተማሩ ወደ አስለሚሆኑ ስቱደንቶች አሉ እየተማሩ ነው ያለው በአሁኑ ጊዜ ትምህርቱ የሴቶችን ዓመት ነው እንዳልካት እሷ ያው ሶስት ዓመት ነው የመጀመሪያው ዓመት እንግዲህ ግዝና አማርኛ እና የተለያዩ የሚሟሉ ነገሮች አሉ እነሱም ከዛ ሁለት ዓመት ግን አንድ ቀን በሳምንት ያው ኤምኤ በተሰብ ማከዚህ ይማሩ ባለቤተሰብና በተለይ ባለስራ ስለሆኑ በአንድ ቀን ነው ሁሉን የሚማሩ ታይ እና ስለዚህ ይሄን ይመስላል ነው
4: ምትሉም דברים שקשורים במחקר המקרא לומדים גז למתחילים ויוצאים לדרך ואז עוד שתי שנים של לימודי MA והלימודים מרוכזים ביום אחד כי אנחנו יודעים שכולם עובדים ובעלי משפחות אז הלימודים מרוכזים ביום אחד ולכן זה נמשך שלוש שנים
2: תראו לא אנגליך אנדזי מדרגו מלכם נו מה תנאי קבלה? איזה אתגרים היו במהלך הלימודים, פרופסור דלית?
4: כן, אז אנחנו מזמינים אנשים שיש להם כבר תואר ראשון, כי התוכנית שלנו היא לתואר שני, ואנחנו מזמינים אנשים שיכולים לפנות את עצמם ליום לימודים שלם איתנו, ומבינים את החשיבות של הדבר, ואני חושבת שכל מי שמאזין לתוכנית יכול להבין כמה חשוב מעשה המחקרי הזה שאנחנו עושים. אז מי שמעוניין וכבר נמצא בוגר של מוסד אקדמי ל-BA מוזמן ליצור איתי קשר.
2: יש מלגות?
4: ויש לנו מלגות, בדיוק. אנחנו נותנים מלגות לימודים מלאות, זאת אומרת אנחנו מכסים את כל שכר הלימוד לשלוש שנות הלימודים, ואנחנו נותנים גם מלגת קיום תנועה חודשית לעשרה חודשים, כי אנחנו באמת מבינים שאנשים מפנים את עצמם ליום שלם, ואנחנו...
3: אני כזה, אהון בטייק כתה, וזה למימארי מתלגות, שמן מכונה לבית דלקו, במג'מריה כזה ממארי מתלג, וזה פרוגרם, ינדניה תואר ראשון, יהיה אסלגני, כזה אנדיקן מולו ינן ቀን በሙሉ ለትምህርት ብሎ መያዝ አለበት በዛው ምክንያቱም ከጧት ከማታ ነው ትምህርቱ ሚልጋ ደግሞ ወይም ስጦታ የበየው
2: ትምህርት ክፍያውን መሸፈን
3: የትምህርት ክፍያው ይሸፈናል አይከሚማር ከዚህ አይከፍልም አንድያውን ይከፈልለታል ከዛ ደግሞ የሆነ ተቆራጅ ደግሞ በየወሩ ወደ 1000 ነው ምናምን ለ10 ወር ያክል አንድ 1000 ይጣጣሉ ምክንያቱም ከዚህ የሚማሩ ቀደም እንዳልኩ ታይ ባለቤተሰብና ሰራተኞች ወይም ማስተንተላቸው እንዲያስለሆነ ስራቸው እንግዲህ አንድ ቀን ስለሚያቋርጡ በዚህ ተነሳ ይሄ አይነት እርዳታ አለ ሌላው መጥቶ ይሄን ወይም ትምርቱን ጨርሶ ዝም ማለት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በተለይ ከቄሳውስቶች ጋራ ከመጣፉ ጋራ ከዚህ የተለየ ውስጣዊ በእውነት ይሄን ተዋር ተቀበልኩ ብሎ ቁጭ ማለት ብቻ አይደለም ይሄን ተምሮ ያው ለወደፊቱ መቀጠልና ይሄን ምርምር በደንብ አድርጎ ለህብረተሰቡ ለኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ላሉት ለዓለም አቀፍ ለሆነ በሙሉ የኛን ባህል የሚያሳይ ስለሆነ ይሄን ተምሬ ያው ለወደ ስራ እየተማራለሁ ሳይሆን ይሄን ተምሬ ለህብረተሰቡ አንፈን ልፋለሁ የሚል አላማ ነው የዚህ ትምህርት
2: ስላህ ሜሰር ለሲዩም פרופסור דלית
4: קודם כל אני מרגישה זכות גדולה להוביל את התוכנית הזו אני חושבת שאנחנו מגלים דברים לא ידענו אותם ולא ידעו אותם חוקרים בארץ ובעולם והציבור הרחב וזו באמת הזדמנות מיוחדת אני שמחה לעבוד עם קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות שהם כולם חלקם הגדול נאמר קשורים למשפחות של קסים ומבינים את החשיבות של הלימוד הזה ואנחנו עושים פרויקטים של מחקר שמרתקים גם אותנו וגם ציבור החוקרים שחוקרים כתבי קודש אתיופים בעולם וזה הכל חדשים מאוד
3: סוהי צ'מרת שמינדנאו כזה בסרטה ያው እነዚህ ለህብረተሰቡ የምጠራው ወይም የሚለው ማወቅ ያለበት እስካሁን ድረስ ብዙ ኦሪጂኖችን ከቄሳውስቶች ጋር እየተገናኘነ ዲጂታሊያ ማለትም ኮፒ እየተደረጉ ይሄ ከስፍራ ወይም ከመጽሐፍት ቤት ይገኛሉ ይሄ ለመጀመሪያ
2: ዲጂታል በዘመናዊ መሳሪያዎች እንዲቀመጡ ይደረጋል ለምርምር ለተን
3: እያንዳንዱ የትም ቦታ ተቀምጦ በዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ተቀምጦ ከነዚህ መጽሐፎች መድረስ ይቻላል ለመመርመርና ለማንበብ ወይም ለተለያዩ ነገሮች ለማተከፈለገ እነዚህ መጽሐፎች እስከዛሬ ማንንም ሊደርስባቸው ያልቻለ ቄሳውስቶች እንደነሱ ክፍል ሄደን ከነሱ ጋራ ይሄን ያው ኮፒ በማድረግ መጽሐፉ ዋናው ነገር ማወቅ ያለብን እያንዳንዳችንም ቄሳውስቶችን ከዚህ የሚሰማ በሙሉ መጽሐፉን ማንንም ሰው አይወስድም መጽሐፉ ካለበት ወይም ከቤት ወይም ከጸሎት ቤቱ ከዛው ነው የሚቀረው እንጂ የሚተላለፈው ኮፒ የተደረገው ነው ይሄ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄ የሚደረገው እስካሁን ድረስ በተለያዩ ቦታዎች ይሄን መመራመር የሚፈልጉ ሰዎች በአካዳሚያ ያሉ እስካሁን መድረስ አልቻሉም ነበር ግን እንግዲህ ወዲያ ግን እስካሁን ይሄን እያጠቃለልንና እየሰራን እንገኛለን እንግዲህ ከአሁን ዲጂታሊያ ወይም ኮፒ ተደረጉት ሁለት መጽሐፎች እንግዲህ በመቶ 15 ክፍለ ዘመን የተጻፉ ማለት የዛሬ እንግዲህ ወደ 8 ዓመት ማለት ነው ወደ 400 እና 500 ዓመት በፊት የተጻፉ መጽሐፎች ሁለት መጽሐፎች በጣም ለረጅም ጊዜ ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ የተላለፉ መጽሐፎች እነሱን እንደ አግንተና ላይ እና ይሄን ደግሞ እየከተልነን ያለነ ይሄ ነገር የጀመረው እንግዲህ ያው እሷ እንዳለችው በ 2024 ዓመተ ምህረት ነው እኔም ከዛው ተጠቅሰ እያደረግነን ያለነ ይሄን ነገር
4: ለመחקר כתבי הקודש של ביתא ישראל שעד עכשיו אינם נגישים לחוקרים אז חוקרים לא יכולים היו אפילו לקחת אותם בחשבון ואנחנו באמצעות המאגר הדיגיטלי מנסים לאפשר גם לעצמנו אבל גם לחוקרים בכל העולם לחקור את כתבי הקודש של ביתא ישראל שינוי הוא מאוד חשוב והוא עתיד לשנות את הדברים שכותבים על או יודעים על ביתא ישראל הפעם יעשו מחקרים על פי מידע מוסמך
2: פרופסור יעלות እንግዲህ ኢትዮጵያ ይሁዳውያን የተቀደሱ መጽሐፍት እስካሁን ብዙ ጊዜ ለተመራማሪዎች እንግዲህ ቅርብ አልነበሩም ወይም ደግሞ ተመራማሪዎች በቀላል ያገኙአቸው አልነበረም አሁን ግን ስራው እየተሰራ ነው ብዙ ነገር እየተደረገ ነው ይሄ ደግሞ ጥሩ ለውጥ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ ተጽፎ በተደራጀ መልኩ በዲጂታል መልኩ ሊቀርብ ስለሆነ በመረጃ መሰረት የቀረበ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት። አዎ በጣም ጥሩ ነው። የተቀደሰ ሐሳብ ነው በእውነት። ቀጥሉበት ነው ምንል ተደራባ ፕሮፌሰር ዳሊት ዘራ ይሁን ቅዳሽ በመት ታምሽኹ ገማናኹ ናኮቭ ንራየኖ ትኸም ባትል ገም በመምሻ
4: איזה יופי, תודה רבה. אז אני באמת רק רוצה להזמין אנשים שיש, אם יש פה משפחה, כתב יד בעל ערך, אנחנו מאוד נשמח לבוא אל המשפחה, אל הכיף, לצלם אותו.